Gadaly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna Sibiriň aňlaklı sowugundan Azerbaýjanyň ýüregine Hüseýin Javid mowzuwyny söhbet etmekçi. Halkara gatnaşyklary öwrenji alim doktor Cemil Dowaç İpegiň tema boýunça synyny dikkatiňize ýetirýär. Sibirdäki ady belli bolmadyk gonamçylyga jaýlanan, ömrü boyu ýadan gol ýazmalary kül bolan we maşgala agdalary ölenlerinden bihabar, 7 ýyllap umyt bilen ýaşan adam taryhyň garaňkylygyndan näderip çykýar we biziň günlerimize nähilli gelip ýetýär. Ine, bugün size şol beýik şahsyýet Hüseýin Javid barada maglumat bereriz. 1982-nji ýylyň 24-nji noýabr gijesi. Nahçyvanna wagt döňen ýalydy. Ýel diňipdi. Ýapraklar bolsa dyman ýalydy. Şol çuň asu dolugy bolýan kiçijik Hüseýiniň wägildisi diňe bir çağanyň dünýä inmegi däl eýsem, türk dünýäsiniň düşünje giňişligini özgörtjek beýik akyllaryň dünýä inişidi. Emma onun adı dine edevi üstünlükleri bilen däl eýsem ideologik basyşlara garşy galamy bilen alyp baran göreş arkaly hem ebedileşdi. Hüseýin Javidiň pikir dünýäsi dine kitaplar bilen däl eýsem sivilizasiýa düşünjesi bilen kemale gelýär. 1906-njy ýyla gelen Stambuly onuň üçin dine bir ilmi merkezi däl, Sol wagtyň özünde türk dünýäsiniň döwre baplaşmagyny maksat edinýän jedidçilik hereketiniň esasy merkezleriniň biri bolýar. Ol Darul Fununa Mehmet Akif Ersoy, Zenap Şahabettin we Halit Ziya Uşaklyk ýaly tanymal şahsiýetlerden ders alýar we has çuň ideýalaryň täsirine galýar. İsmail Bey Gasparaly, Ali Bey Hüseýinzada we Rıza Tevfiqin Kadıköýde bir näçe gün dowam eden duşuklaryna Russiýadaky türk ýaşlaryň Istanbulda jedidçilik ruhuna girilenlikde terbiýelenmegi baradaky pikir kabul edilýär. Javid hem şol düşünje mirasyny dowam etdirýän iň güýçli wekilleriň birini urlýar. Onun nişana alınmağı Azerbaycan bilen Türkiýanyň arasyndaky güýçli dil we edebiýat gatnaşygyny gowşatmagy gönükdirilen strategik başlangyç hökmünde häýatiýetlendirildi. Sowet rejimi 1920-nji ýyllarda mesjitler ýykýardy. Gurhanyň nuskalaryny ýok edýärdi we hudaýsyzlar jemgyýeti arkaly jemgyýeti dinsizleşdirmäge synanýardy. Şeýle basyş döwründe Hüseýin Javid 1923-nji ýylda Peýgamber atly eserini ýazyp, uly töwgük elçiligine baş goşýar. Bu eser diňe bir ebedi çykyş däl, eýsem onuň pikirdir garaýyşynyň açyk beýanydy. Javid bolşewikleriň zorlugy esaslanýan inqilap düşünjesine garşy adamyň we jemgyýetiň kem-kemden kämilleşmeginiň öňe sürýän tekamül düşünjesini gollaýardy. Rejimiň